37 Bravo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6 Kilo, 6